më bënë gjimone, bona, bëhem i gji, vërë gji, e, gjithë minita për e zi, zilo, Paradise FM, ku më zotë sa va, e, lo të vërë gji, lo të më para dhe vërë gji, e, se më zotë, në më bu krake, o zotë gji sa zhu, o zotë gji se vërë gji, e, zoli le të de o, ki fe tout bien, e, më më jo batë, më të rekota pou më lave ku, e, pou 4 etan, nou fe,